0: program is recorded by ARDS and funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, which is funded by the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
1: Ma, yo, kwenda o ngara tola karam ne malangya markore ngara dwal bi puka ngara tuna kun la karam da o ngya markore da o na kunya kurpu da o ngura nalel na kun limertungu ora ne maya markole kala ngara tuna kun ga la karam dwal da o ne malango radio ngor ya la bon makenga ko radio ngor rira kai ngara ka dwal ngara tola karam da o ni mara mandangalango Now, Pugan Jipui, Ka Urpan Pui. Malangoni, Uni Mrakaninan, Unili Wangangur, Ninin Mrakan, Palangai Bicharavangani, Now Inganjin, Ninine, Ne, Dear Wangangur, Kangaran to Marchi Bala, Maranuana Rulichalang, Limurunja Marcoreo, Paratura Marchi Ranginama, Mulanako Bichara, Palangai Marchinan, Karangai Maranga. Kalau mari kita nengai meranjal kon, lalat na, cayo diarok, diarok tu ramacin, bala rangin angala, rangin angal, ngai kan ngoran bar kubi bala roy kubir, mari kita ngai ka mak ngai tunguni milmic pan mak payrong ini jaya kangara mainggi milmic pan ngai rong ini, kapuar curu ngai macin nguni meranjal, ka muluk koriodobok. Kangal ngai rar ranging or palangai kan nawen kurtan daga-daga yoro daga-daga balcam nanan kan ngau yura bala macin rar irangai mitur makin kangai rulang tur ka cukur mir kangai kana rulang tur cukur mir kana ka makin kana pikir ngai makin mitur karulang kadara nawe ngalte tinya yokor kadon dia bala ka cukur tumur ka kana ngai rulang tur kawan kai macin rar yura macin Baik, kalau ngai kulun najal tur, kulun ngai jal tur beren. Kamen mak, kalau ngai ngurung kicangun ni, ya ura ngur kemain jal kun. Ya ura ngai kan no bi biling uran kan. Kalau dari ura macin main jal kya. Mar mak mula mak til kuru, mar mak ayu merkut mala. Dari ura ngai beren, lir cangja ur baik na. Panakan narat, pan ngai pinara. Mainkan ni nan warau orang. Nau ngai naran main mak. Ka mercin ngai bala. Karangan ngai nawe barcur. Kulon orang kampung orang. Ka barcur ngai kanurangan. Kalken rali keling keling jero. Kangal ngai ber main mak. Palang ngai kaya tangan lah. Kaya tangan ngai minta lang orang ni nawe rangan. Kaya tangan ngai para macin orang lang tu lah. Parawan terang ala macin ngai. Parawan kana kangara kakana. Kangan nak kana, mana dia ngalang ayam macin wari rumah ibu raka pemang macin dot, peramian jalak terang ayam kakana, paruan kana, kangan nak kana, pikir ngai macin, paruan terang ayam ngai kan cukur yang ngoran, pengen ngai ngai murko macin ngur kangal, yang nan beli kabi kan ngapangal mana namen, main mat, balang ngai uni wari rangan ja, pelalup mana ngalakan, mirip mirip ja. Manajal kyang ni kabi muka kan ngapa ngat manam dil manja kami kyang ai belen kana ngai pi kana ngai pi kan pumar bai ngunan ma bale bale nyamri olong ngai pi kan kana pumar ka pumar ngai belen parcul jana nyai kalup mangal ja ta kai ngai bir kair ping ping tur ngai ni ndare pi na bicer ni ngai wa ngai lawangan luap mangal wapan ngai lawangan luap ngai ngolil Pala macin wari ura tu tak ura ura. Marang ngai jukur ngene ngal tetinya jukur kawan kawan ngai jukur mirian. Marang ngal kamur kumin ai jalak tur. Mur kumin ai jalak tur warpa. Mak ngulan nyam na kulip pur ngal tei kawan ngulan nyam na kung wang ganja kawan jukur mire. Pala ngai tangamir ngai kawan kawan ngai nguruk nir perkana nguran kan. Ka tanga mi ngai ka miri chang ai ka chuna muran kan wang ngai ngam ngai jal pa ngai lok kan an lok kan ngai me chi ngoni ju kor me ja lok kan an lok kan an lok kan an lok kan an tawal na ngai ngan nin nan urpan kayo tu mak mar ma mak lur kon nin nan wal kan wang ang ur wang wal kan ngai tangal ka na wal kan ngai urpan dun na wang ngai kan nin ngai kan wang ngam ka ni nan ngam nan ngai ngam ni miel kya nan ngam urpan una ko kan ju ni ngai urpan ya nan ngam miel kayu tu ngai ngam ni diri ka ngalur kon yu tu nan ngam nin mrakan ka ngai ngam ni ko yang ana min ka ngai pinian ni ble baba mi ngon ka bang ngai ngari mi ngon yu tu na dingkin per kairo kalupan ngai dar mangal yukur mi ya Murangan ngai marangal ngai kan makin nawap mangal walang kun urpan ko kayo to walang kulpur o wap mangal jangai dobok pala marikinan ngupan ngai wang ngang ni rangi kur ngai tengai marikin duat cecer kan ngunal bala naungor duat tur ngai kapulu ngai arap tur kawai ala kura bala cecer yur purna doyur tuhana tuhana tuhana tuhana banyak berija limrung ko bicara ngayu urpanya yuk temada tuhan anang adik nama bapak peringan sama langkah punana banyak berija maling punanan banyak punya limrung lima tuluk kain main karairian bicara ngayin dan muni bawalan ko merin urpan jangan luki banyak kun mainan lukan ngunal panjang cukur mi karairi ngayin ni kataran kangal nganak na yan bayang ngayin balang birkai na yuk tung ni ngayin kayu tung nang gulupuruk ngayatam kangayin ko yang namin ngayapin yang ngayin Nawi kan jinja balangai kan uni badai na balak kuj kujur walangun. Pai ngai berkai orang na yang adik meringun. Kayu tolor kun kangal jama jin ratna. Balangai te tuan itu balang adik meringo kaya mar kulingat ten nawi majal kebicar. Yup mengalang adik meringu ya yup mengala. Kebicar ngai kakak dara. Kebicar bicar ngai kungkal kalau kapai ngok. Kawar wepo nawi rangan rangan mir rokok mir nawi. Mengajar kai, yup mengajar kak bicara perpu penular, kamar kangen acangan cukur, oh kabai ngok, kagut per, kabuluan kai ngok, kai bicara beli, kabuluan kai ngok, kabuluan kai ngok, kabulang, halal, halal lah, dah nato lah jah, nak tunggu kau ngalah nak kata nak kau ngalah kata nak yang nak ngan, nanti jika nak nak perlu tu dia ngamatin jah, mengajar tu, terus karena ni perlu kau ngalah cukur beli jah, kalau lagi jangan nak perlu kau ngalah karena wena makinah. Nah ni tu ala, barang atu bro, picture. Ni ni nanya ke, mati dengar dong kerama rama, picture. Angai ni ni kau yang kan jijian pengai nyar iruangan. Mati dengar dong kerama rama, pilih nawa ni tu ala. Nawa barangnya jar kan dong mereka ngoi mai pa, picture. Kau orang angai barang al kerja ya aku berti. Barang angai, kau angai ni kau yang berani itu nyam berani pilih barangai picture iruangannya. Kaya ini nan kuch kuchur yang ni. Marangan itu rejat picari dapat nangurukur, muni kalian ya aku berti, kamen mak, kanin bicara aku, kangaran tu nanan kata yang kunda yutun diri mulio, manyanin, kanganyanin bicara beli ngai marangan kunda, ni indah aku bicara kangaran tu nanto kunda yutun, kaya bicara ngai kata yang luli kumrotri, jodoh nangun nawin, muni nawin kunda. Ka jurup tu yang ayun ni kulun ja ka mapun uni limulkan nama mapu na wewur panna diri multinya ka mapun aman mak utur yang ayun ni kumur yang anya pala dan ngoni bin bar mewenan ngai bang mai leke putur yang ni na wen urpan ja bin ayun ni kumur na utur ka don jang ni pat na wen ja balang ni kumur pun ja na we mai da ira ya kan nan ngo kan na ai to putun anga tin yang ayun ni urpan ja ka putun amir Yang ngai lanji nganya dri mulai utur kumurian daw nanan muni bin barja kamen mak ka ngai ngani bicara wangan e maranja tu wandiri na bruj bruju na bala na wari ngupan muna marikina ngaratu wandiri na winya ena uni ngaratu bai nguna malamanyu na uni na uni uni ngulika bai nguna napuru na main mak kuna na ngala nika na bai nguna puru na ngarat na kajamar kulit na ngala main mak kungala Ngana perlu nuna tu kan anna ngana nya tu wan diri na na perlu jamar kulit rako bala na nguna wari na ngana perlu tu ngopan marci na ngana perlu tu duat tu na ya kan na perlu nuna tu na mungobullo bayi nguna ya na bicara wan diri nya ngana tu wan diri na ya na bayi nguna perlu ngana tu nuna na ngo bicara angai ngana tu biya ki bilin nu malan nyan bayi nguna na ngo ngana tu butun ka butun na yan ka ngulan ngana tu ka jiwar kura marci butun bayi ngana tu na na mire tuwa lang ngoy nja muni ka atur ni mani ira ko manjal ko pitcher pa na ni ki butur bila ilay dal ni tuwa liga wana ngatumuro ni butur na ki ka bayi ngana ngali tu na na mire ni kangara ni natu bayi nguna nama ni tu ngara na yaka nama kangara ni natu yaka na nama lai dal ni tuala mitri ngabicar ngayin na nungo him nawa nguni urpan jawangan bayi na niki putur bili lai dal mula yul ni tuala wanang oi ngula lai dal mirin malanuma bicar ngayin urpan ja kangayin bicar ngayin mangan nawa kanjin kabilin ara do butto na butto na yan ni tura bay ngun dal yon unile bili ngara to dal yon wana ka goya malang ora ora unile ngara to dal yon ya kara to wana me dal yon ni ni ka na chen marchi ngara to unile bili ngara dal yon wana ka goya malang ora ka wana ka goya malang marchi ara to unile yon bili ngara dal yon pitcha pa na bili wa ko me ni to ale mula yor wa ko me balanya unile ki bay ngwa ko yoro jamar kule ka ngare mering wa ka jamar kule ani leki bai ngwa ko yo ba bi cha ngai urpan jangan ka muni urpan na kon dua ni da o nu marang jamar kule ni matu ina ko bongkong pala nyang ni marakan na we wa ngana men marakan ngar kin men marakan na mani ya ka mani ya yan ngai na we pala nya yan be ngai yo na na yan be ngai tapi nya tuai mering we pala nya ka ngai nguni ngai ngai ngai kura na mango chi kura na marangal yutu al marangal ka ngai ngai kuru pa gana kamakingan kuru pa ka ngai ngai kawa ngai ngai kan ngai tangal ka ninan ngai kan ka ngat tangai kan marangal ka kapo ngai kan ditu ka ngat tangai kan kan kuri marangal ka ngai ngai kabicha na kuya ngana yan ngai lukan kan ngai pijuk kuru mir ka makina na ngai kuru pa bayi ngai pijuk kuru mir makina pala ngai ngai nawin wai wira ngai nan ngai ngai kayutu na madang pala mada wadinan warin ngupang nadil chin wana parkun bir na wo doktor abelin ay bay ngon ni waro yuna nan abelin lai dalo pana ni ke putra abelin lai dalo ni dalo wana ngatte muro wan gara kabala nya pikir min mra karon ni wanga nya minai ngar chin minai bi ngori man jal ko yan be ngai ngoni tap pi nya pala nya anya na we ngai wana ngatte muro ka makin kan guru payo tu nya ngare bringoi pala nya na kun lim muro ngo diang bala nya kun lim kayo ngo ninna ngi mule wana ngi yang ulan aku meter ya kawana ngi rayan ya kan ngi mule lai na wangan jala yurga na ngu kuru pur yur ngi ya pala nya atu kan ngi matu kata wana kun matu kaca mar kulu mna ula karam ya kuru kuru pun walang mal wal tu kan ngi ngama ka pir ka in wal tu kan ngi ka dar wang ngi manik ka na we malam ta wang na na wang na wang al pisi ngi kan ngi malang ngi ura tar wang ta wang mir pala nya mir ka ngi matu kana ma bit kia mir ana kun ta wang ya pala bit kia mir ka tahu mereka ni bicara. Kabelanya ni malam jamal kau dah undur. Buk mak jamal kau. Yang lain mereka matukan nama. Kangan mana matukah? Kabelanya.